Vi færa til tær 5 i Norrstreimøy, og tær syntja sanje som eitir Atlanvegen, han med Atlanvegen lovar han a vera vi.